0: ボールの意味は中華人民共和国。スタートポーズから独創的、中国らしい動きと宮廷音楽の音色、旋律に合わせて、後半は壮大な中国の歴史を描くストーリーを見ているようでした。1種目目、ボールの意味を得た中華人民共和国です。
1: On the floor, Ding Xinyi. Well, not on the floor anymore. They're going to the kissing cry now. So Ding Xinyi, you, Miao Ding, you, Yang Zhu, Wang Lanjing, and Zhang Xinyi. The group of China. We told you that Japan are the world champions of 2025. Well, the People's Republic of China are the Olympic champions of Paris.
0: 中華人民共和国。パリオリンピックでは金メダルを獲得。日本は2025年の世界選手権で金メダル。ここ名古屋愛知2026でも金メダルをかけた戦いが始まります。まずは個人総団体総合予選から始まる今日の1種目目、ボールの演技を終えた中華人民共和国、得点が出るのを待ちます。
1: I'm curious, the highest score so far is the score of Japan, 23 marks.
0: 現在のトップは日本 23.900。 果たして中華人民共和国ボールで
1: 23.9。
0: ボールの得点、中華人民共和国どこまで逃してくるでしょうか。 26.50。
1: 26.5, the People's Republic of China are now in the lead in front of Japan and Uzbekistan.
0: 現在のところ中華人民共和国、続いて日本、そしてウズベキスタンとなっています。
1: The Olympic champions, they seem to deliver here at the Asian Games.26.5. There's still a second exercise, of course, with the hoops and the hoops.
0: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋新体操競技団体総合予選が行われています。1種目目はボールの演技。